0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
0: Svedčte o jednote ľudskej rodiny vyzval Leo 14. biskupov priateľov Focolare.
1: Prinášame rozhovor s vojenským ordinárom monsignorom Pavlom Šajgalíkom, ktorý je v Ríme.
0: V stredu 9. septembra vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes pri generálnej audiencii pokračoval cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza, presahuje a má svoj základ v Božej láske.
1: Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tentoraz ich je viac ako 100. Študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline, ktoré si pripomína 35. výročie svojho založenia, ako aj pútnici z Trnavy a okolia. Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Žalmov. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: La Costituzione Conciliare Gaudium et Spes.
0: Koncilová konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje prvú kapitolu dôstojnosti ľudskej osoby, zdôrazňuje, že táto dôstojnosť je základom a podmienkou hodnôt, ktoré sú dnes najviac cenené. Tieto hodnoty však nesmú stratiť spojenie so svojím božským zdrojom, aby sa vyhli možným skresleniam spôsobeným porušenosťou ľudského srdca.
1: Cesta, ktorá umožnila zdôrazniť základné črty a práva dôstojnosti osoby, predstavuje nepochybne jednu z najvýznamnejších stránok ľudských dejín. Táto cesta však ešte nie je ukončená a musí čeliť starým i novým protirečeniam, ktoré bránia jej plnej realizácii. Cirkev jasne prispieva k tomuto úsiliu a pripomína, že ľudská dôstojnosť vychádza zo samotného bytia osoby. Mal som príležitosť to zdôrazniť aj v nedávnej encyklike Magnifica Humanitas. Každý človek je Bohom zamýšľaný a chcený, aby vstúpil do dejín spoločenstva s ním, s ostatnými a so stvorenstvom. Jeho dôstojnosť nezávisí od schopností, ktoré má, od bohatstva či od postavenia, ktoré zastáva, od správnych či nesprávnych rozhodnutí, ktoré robí, ale je darom, ktorý ho predchádza a presahuje, darom, ktorý dáva Boh ako prejav svojej lásky, ktorá nikdy nekončí.
0: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti teda vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Vo viere môžeme pochopiť konečný základ dôstojnosti osoby, keďže syn tým, že zjavuje tajomstvo otca a jeho lásky, naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie.
1: Osoba vždy znamená vzťah, spoločenstvo, účasť vo vzťahu k Bohu a k druhým, teda synovský vzťah s Bohom Otcom a bratský vzťah s Kristom a so všetkými ľuďmi. Vylučuje uzavretosť do seba samého. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
0: Táto dôstojnosť je zverená zodpovednosti každého jednotlivca. Zároveň si však vyžaduje aj solidaritu a vzájomnú starostlivosť, prekonávajúc mnohé falšovania a manipulácie, ktoré dodnes deformujú jej vnímanie a bránia jej uskutočneniu. V skutočnosti, kvôli rozhodnutiam proti jeho dôstojnosti, ktoré sa prijímali v priebehu dejín, je človek aj dnes rozpoltený sám v sebe a celý ľudský život, či už individuálny alebo kolektívny, nesie znaky dramatického boja medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Na tento krehký a obmedzený stav sa však dá hľadieť s nádejou, lebo sám Pán prišiel oslobodiť človeka a dať mu silu, obnovujúc ho v hĺbke duše a vyháňajúc knieža tohto sveta, ktoré ho držalo v otroctve hriechu.
1: Konštitúcia Gaudium et Spes ďalej potvrdzuje, že ľudská dôstojnosť sa týka celého človeka a preto je potrebné prekonať dualistické pohľady. Ľudská bytosť je jednota duše a tela. Zredukovanie tela na predmet, s ktorým možno ľubovoľne nakladať, je vždy popretím dôstojnosti osoby. Nie je dovolené pohrdať telesným životom človeka a je potrebné považovať vlastné telo za dobré a hodné úcty práve preto, že bolo stvorené Bohom a je určené na vzkriesenie v poslednom dni. Pričom treba dávať pozor, aby sa nestalo otrokom zvrátených sklonov srdca, keďže všetci sme poznačení hriechom.
0: Nakoniec existujú tri najvýznamnejšie prejavy dôstojnosti osoby, na ktoré poukazuje Gaudium et Spes. Inteligencia, ktorá robí človeka neúnavného hľadača pravdy. Svedomie, prostredníctvom ktorého dáva svojmu životu jednotu a zmysel. Sloboda, ktorá z neho robí zodpovedného protagonistu vlastných rozhodnutí.
1: Tieto rozmery sú medzi sebou úzko prepojené. Práve vo svedomí je pravda uznávaná ako taká a sloboda ju môže zakúsiť ako svoj základ a možnosť. Duch Svätý, ktorý dáva život v Kristovi, robí nás slobodnými a neustále nás uisťuje o našej dôstojnosti Božích detí. Oslobodzuje nás od strachu a vedie nás ku konečnému cieľu, k plnému životu za smrťou, ktorý nám sľúbil Kristus. Len v ňom nachádza skutočné svetlo tajomstvo človeka. Od neho dostávame svetlo na záhadu bolesti a smrti a s ním kráčame v ústretí zmŕtvych vstaniu.
0: Drahí bratia a sestry, stvorení na Boží obraz skrze Krista a pre Neho sme dostali jedinečnú a nezmazateľnú dôstojnosť. Zaviažme sa, že ju budeme vždy podporovať a brániť svetlom a silou Evanjelia.
2: Con la luce e la forza del Vangelo.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Leo XIV. Dnes prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Svätá Trojica. Svätý Otec konštatoval, že téma ich tohtoročného stretnutia, svedčiť o jednote, je mu veľmi blízka a je jedným zo základných prvkov hnutia, ktoré založila Chiara Lubichová. Biskupy, priatelia hnutia Focolare, prišli z rozličných kútov sveta. Pápež im okrem iného povedal.
0: Myslím na ťažké spoločenské situácie, okolnosti a rozdelenia, ktoré niektorí z vás, moji bratia, vo svojich krajinách znášate. Situácie ako predsudky, rasizmus, náboženská netolerancia, ba dokonca násilie. Myslím aj na situáciu tu na západe, ktorá je dnes až príliš poznačená dôsledkami individualizmu, kde kedysi stabilné siete rodiny, priateľstva a spoločenstva ustupujú väčšej fragmentácii a kde sa sloboda čoraz viac prezentuje ako absolútna autonómia, schopnosť hľadať šťastie bez akýchkoľvek morálnych, prirodzených či dokonca ľudských obmedzení. A predsa pozorujeme paradox. Napriek všetkému dôrazu na individuálnu slobodu sa ľudia dnes často cítia menej slobodní byť sami sebou alebo nasledovať svoje najvyššie ideály, a to kvôli skrytému strachu, že budú súdení alebo že nezapadnú. Navyše táto strata otvorenosti voči druhým, ktorá zhoršuje pocit nejednoty, nás nakoniec pripravuje o šťastie, pre ktoré sme boli stvorení, keďže sme stvorení na obraz trojediného Boha, ktorý je sám o sebe spoločenstvom osôb, Otca, Syna a Ducha Svätého.
1: Petrov nástupca vyzval k návratu k zdroju našej jednoty.
2: You are called to give witness to this longed for unity of the human family.
0: Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny. Riešenie smutných rozdelení, ktoré sužujú náš svet, nespočíva v zakladaní ďalších výborov ani v spúšťaní ďalších projektov, ale v návrate k zdroju našej jednoty v Najsvätejšej Trojici. Naozaj musíme sa stať kontemplatívnymi ľuďmi.
1: Pápež biskupov povzbudil vyživovať svoj vnútorný život a pestovať vzájomné bratstvo. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návštev ad limina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
0: Neexistuje misia bez vzťahov, ktoré by prešli obrátením. Medzi biskupom a reholnými spoločenstvami, medzi biskupom a časťou Božieho ľudu, ktorá mu bola zverená, medzi miestnou cirkvou, cirkvami na tom istom území a rímskym biskupom platí to isté pravidlo. Počúvať sa navzájom, brať sa na vedomie, vymieňať si duchovné dary. Oba texty kladú do centra to, čo synoda nazvala diferencovanou spoluzodpovednosťou, uviedol kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vojenský ordinár monsignor Pavol Šajgalík sa v Ríme zúčastňuje na kurze pre nových biskupov. V rozhovore pre Vatican News hovorí o prvých skúsenostiach z biskupskej služby, o stretnutiach s biskupmi z celého sveta i o pripravovanej púti príslušníkov slovenských ozbrojených a záchranných zložiek do Asízy a Ríma. Osobitne zdôrazňuje význam vnútorného pokoja, spoločenstva a osobných vzťahov. Celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke.
3: Ako účastník, ako vy vnímate ten kurz pre nových biskupov?
4: No tak jediné, čo sa im nepodarilo zabezpečiť, je počasie. Máme to strašne teplo a ani v noci sa to nejako neochladí, tak sme všetci nevyspatí a už vidíme na sebe, že jak sme všetci unavení a podriemkávame niekedy. Ale áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty. A tak to je veľmi príjemné. Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikasterií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie súčasné svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn. Dokonca pri jedle nemáme stanovené, že kto kde sedí, takže to sa obmienia, za každým sme s nejakými inými biskupmi. No, nás, tam, kde sme my ubytovaní, u svätého Pavla, tak tam nás je 98, takže je to celkom taký pekný počet. Takže aj tie mená mám trošku domotané, ale myslím si, že je to veľmi fajn. A že takéto stretnutia robia veľmi dobre pre celosvetovú cirkev.
3: Aké sú také prvé dojmy z ordinariátu alebo teda z vašej biskupskej služby? Bolo to niečo nové, nevídané? Prišli ste zo Švajčiarska, z inej reality?
4: Nie úplne, lebo ja som 7 rokov predtým skončil ako policajný duchovný, však to je obecne známe. No tak ja ten ordinariát poznám, ale poznal som ho z tej svojej stránky a poznal som ho z jedného výseku, teraz z toho pohľadu ministerstva vnútra. A teraz v podstate komunikujem so všetkými rezortmi, takže ten pohľad sa zase tak trošku rozširuje a je taký komplexnejší. Tie dojmy sú také, no tak jak keď sa začína, to znamená, že všetci chcú všetko naraz. Aj pozvania idú zo všadial a všade. No a teda ešte mne pribudlo aj to, tá rada pre zahraničných Slovákov v rámci konferencie biskupov Slovenska. A to sa tiež nedá robiť bez toho, že by ste mali takú osobnú skúsenosť s tými ľuďmi. Tak sa snažím pokiaľ možno aspoň občas niekam vycestovať. No a keď sa to spočíta, tak je toho naozaj veľa. Už trošku mám pocit, že niekedy až chýbam na tom úrade. Nie, že by teda niekomu som chýbal, ale skôr teda tej činnosti, že by bolo dobré aj s tými našimi kňazmi viacej byť. Takže bol to taký veľmi náročný úvodný rok.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pripomenul novým biskupom, že žiaden biskup nekráča sám.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialogom, vyzýva Leo 14.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 10. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes prijal vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Leo 14. na úvod zdôraznil skúsenosť bratstva medzi novými biskupmi a pripomenul im jednoduchú, ale podľa jeho slov vzácnu skutočnosť. Žiaden biskup nekráča sám. Do centra svojej úvahy potom postavil to, čo označil za najdôležitejšiu úlohu biskupa – zostať s Ježišom. Pápež povedal.
1: Spomedzi mnohých vecí, ku ktorým budete ako biskupi povolaní, je toto najdôležitejšie. Sme biskupi, ale predovšetkým sme učeníci. Aby sme o ňom mohli hovoriť, potrebujeme byť s ním. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa každý deň nechať viesť ním. Také je poradie Evanjelia, byť s ním a od neho byť poslaný. Nikdy na to nezabúdajme.
0: Svätý Otec preto nových biskupov povzbudil, aby si chránili čas na Eucharistiu, Božie slovo a modlitbu. Práve z blízkosti Kristovi sa podľa neho rodí pokojnejšia, slobodnejšia a plodnejšia služba. Druhou základnou črtou biskupa má byť srdce Ježiša, dobrého pastiera. Biskup podľa Leva 14. nemôže svoj ľud viesť iba z úradu či prostredníctvom rozhodnutí. Musí poznať jeho radosti a bolesti, vstupovať do života ľudí a byť im konkrétne na blízku. Pápež zdôraznil.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato.
1: Milujte ľudí, ktorých vám Pán zveril. Učte sa ich mená, počúvajte ich príbehy, vstupujte, keď môžete, do ich domovov, modlite sa s nimi. Návšteva, požehnanie, čas venovaný kňazovi, vypočutie rodiny, rozhovor s mladým človekom. Toto sú malé gestá, ktoré však môžu zostať v duši človeka po celý život.
0: Osobitnú časť príhovoru venoval Leo 14. vzťahu biskupa ku kňazom. Vyzval nových pastierov, aby v nich ich kňazi nachádzali otca i brata. Majú ich počúvať, povzbudzovať, modliť sa za nich a sprevádzať ich s dôverou. Zvláštnu pozornosť majú venovať starším a chorým kňazom, ktorým môže podľa pápeža niekedy veľmi pomôcť aj obyčajný telefonát alebo návšteva. Biskupská služba je podľa svätého otca predovšetkým službou lásky. Aj ohlasovanie, počúvanie, modlitba, rozlišovanie či čas venovaný ľuďom majú byť prejavom pastoračnej lásky, prostredníctvom ktorej sa Kristus približuje svojmu ľudu. Leo 14. sa dotkol aj rýchlych spoločenských zmien, rozvoja komunikačných technológií a umelej inteligencie. Pripomenul potrebu chrániť ľudskosť a povzbudil biskupov, aby vo svojich diecézach podporovali dialog, premýšľanie a formáciu ľudí, ktorí sa chcú angažovať v službe civilizácie lásky. V závere biskupov vyzval, aby si uchovali misionárske srdce, otvorené nielen voči tým, ktorí pravidelne prichádzajú do kostolov, ale voči každému človeku, povedal.
1: Biskup misionár má srdce otvorené pre všetkých, nielen pre tých, ktorí navštevujú naše farnosti, ale aj pre kresťanov iných vierovýznaní, veriacich iných náboženstiev, ľudí, ktorí nevyznávajú nejakú vieru, pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle. Všetkých počúva a rešpektuje, ku všetkým sa približuje a dokáže rozpoznať dobro prítomné v srdci každého človeka.
0: Leo 14. napokon pripomenul známe slová svätého Augustína. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Nových biskupov povzbudil, aby kráčali spolu so svojim ľudom a každý deň spolu s ním hľadali Pánovu tvár. Uistil ich tiež, že Pán, ktorý ich povolal, zostáva verný a bude ich sprevádzať na ich ceste.
1: Vatikán. Telegram od Leva 14. podpísaný kardinálom štátnym sekretárom Parolinom bol prečítaný počas prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, povedal: Potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
0: Buďme staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni sa odpustenie. Pápež Leo XIV. Používa metafory, ale ponúka mimoriadne konkrétne usmernenia účastníkom spomínanej konferencie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery. Ide o prvú konferenciu Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorá sa koná od stredy 9. septembra do piatku 11. septembra v Serafiku v Ríme a ktorú organizuje Pax Christi International. Ide o medzinárodné katolícke hnutie, ktoré inšpirované aj prorockým pohľadom talianského biskupa Tonina Bella, ktorého proces blahorečenia prebieha, si za svoju prioritnú misiu stanovilo podporu mieru a nenásilia.
1: V Ríme sa zišli teológovia, pastorační pracovníci, aktivisti za mier, pedagógovia, odborníci a všetci, ktorí chcú preskúmať, ako môže evanjeliové nenásilie zasiahnuť samotné jadro katolíckeho života a učenia. Pochádzajú z rôznych krajín a z prostredí postihnutých konfliktmi.
0: V telegrame prečítanom

0: hodnotenie spôsobu, akým cirkev chápe mier a legitímnu obranu. Podľa tohto barmského kardinála by sa nenásilie nemalo chápať ako pasivita alebo únik od zodpovednosti za ochranu ľudí, ale ako účinná odpoveď na násilie vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený ozbrojenými konfliktmi a novými vojenskými technológiami. Nenásilné stratégie nie sú nedostatkom obrany, sú účinnejšou formou obrany, uviedol kardinál Bo. Dnes, dodal kardinál, uplatňujeme legitímnu obranu prostredníctvom civilnej ochrany, neozbrojenej civilnej ochrany a aktívneho nenásilného odporu.
1: Arcibiskup Rangúnu preto vyzval k väčším investíciám do diplomacie, do restoratívnej spravodlivosti, do mierových sietí na včasné varovanie a do systematickej deeskalácie. Vyzval aj k prístupom, ktoré dokážu chrániť ľudskú dôstojnosť bez toho, aby reprodukovali logiku násilia. Cirkev zo svojej strany, uistil, ponúka rámec obrany, ktorý skutočne chráni ľudskú dôstojnosť, namiesto toho, aby ničil infraštruktúru života. Skutočná legitímna obrana musí byť vo svojich metódach neozbrojená a vo svojich účinkoch odzbrojujúca, dodal s odvolaním sa na výzvu pápeža Leva v deň jeho zvolenia k odzbrojenému a odzbrojujúcemu mieru.
0: V praxi to pre kardinála Bo znamená prekonať predstavu o nenásilí ako voliteľnom či druhoradom povolaní a postaviť ho do centra katolíckeho života a učenia. S odvolaním sa na skúsenosť cirkvi v Mianmarsku opísal národ, ktorý napriek tomu, koľko toho znáša, naďalej hlása, mier je možný, mier je jediná cesta. Nenásilie v sebe nezahŕňa vyhýbanie sa nebezpečenstvu ani akceptovanie nespravodlivosti, uviedol kardinál. Takýto prístup si vyžaduje väčšiu odvahu, než použitie zbraní na riešenie problémov. Nenásilie nie je pre zbabelcov.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 38. Pri 20. výročí Populorum Progressio sa Jan Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis vracia k rane zaostalosti a uznáva zlyhanie mnohých pokusov prekonať ekonomické zaostávanie chudobných národov a sprevádzať ich industrializáciu, konštatujúc pretrvávanie a niekedy rozširovanie rozdielu medzi severom a juhom. Odsudzuje tiež ekonomické, finančné a obchodné mechanizmy, ktoré spravované silnejšími krajinami štrukturálne zvýhodňujú ich záujmy a dusia slabšie ekonomiky a žiada, aby boli podrobené aj vážnemu etickému, nielen technickému posúdeniu. V tomto kontexte sa solidarita chápe ako konkrétna spoluzodpovednosť medzi osobami, národmi a štátmi, forma sociálneho priateľstva alebo politickej lásky orientovanej na civilizáciu lásky, ktorú vzýval Pavol VI.
1: Bod číslo 39. Pri storočnici Rerum Novarum, encyklika Centesimus Annus, napokon ponúka rozlišovanie o páde sovietského systému a presadení demokracie a trhovej ekonomiky. Svätý Jan Pavol II. Obnovuje posolstvo Pia XII., podľa ktorého môže cirkev oceňovať demokraciu v tej miere, v akej zaručuje skutočnú účasť občanov, umožňuje pokojne voliť a vymieňať vládcov a zabraňuje tomu, aby moc monopolizovali úzke elity vedené osobitnými alebo ideologickými záujmami. Rovnako uznáva pozitívny potenciál trhu a súkromnej iniciatívy iba vtedy, ak zostávajú podriadené morálnemu zákonu a orientované princípom solidarity, bez obetovania najslabších logike zisku. Pre sociálnu náuku cirkvi tak zostáva mimoriadne aktuálne dedičstvo. Potvrdenie spojenia medzi dôstojnosťou práce, solidaritou medzi národmi a kritickým hodnotením demokracie a trhovej ekonomiky naďalej ponúka kritériá na posudzovanie nových foriem vykorisťovania, vylúčenia a krízy politickej reprezentácie.
0: Bod číslo 40. Pápež Benedikt XVI. Vo svojej sociálnej encyklike Caritas in Veritate chcel znovu prevziať a prehlbiť pojem rozvoja predstavený v Populorum Progressio a prečítať ho v horizonte globalizácie. Pripomína, že takýto rozvoj by sa mal pretaviť do skutočného rastu, rozširiteľného na všetkých a konkrétne udržateľného. Teda do ekonomického pokroku skutočne inkluzívneho a rešpektujúceho hranice stvorenstva.

0: Konštatuje však, že v bohatých krajinách vznikajú nové kategórie chudobných a množia sa nové formy vylúčenia, zatiaľ čo v najchudobnejších regiónoch malé skupiny žijú v konzumnom blahobite, ktorý koexistuje so situáciami odlučťujúcej biedy. Ďalej pozoruje, že nový globálny ekonomicko-finančný systém, poznačený veľkou mobilitou kapitálu a výrobných prostriedkov, zmenšil politickú moc štátov a ich schopnosť usmerňovať ekonomické procesy. Preto znovu potvrdzuje, že ekonomická činnosť si nemôže nárokovať riešiť sociálne problémy jednoducho rozšírením logiky trhu, ale musí byť usporiadaná k spoločnému dobru, za ktoré politická komunita nesie vlastnú a nenahraditeľnú zodpovednosť.
1: Bod číslo 41. Do stredu tohto nového čítania kladie Benedikt XVI. Lásku, keď tvrdí, že ona je hlavnou cestou sociálnej náuky cirkvi pod podmienkou, že je vždy spojená s pravdou. A so znepokojením si všíma, že práve v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej oblasti sa zvykne vyhlasovať jej morálna irelevantnosť. Novosť jeho prínosu spočíva v ukázaní, že rozvoj, spravodlivosť, inštitúcie a trh nie sú neutrálne skutočnosti, ale miesta, kde láska v pravde musí nadobudnúť historickú podobu. Prednešok, poznačený rastúcimi nerovnosťami, tlakom finančných trhov, environmentálnou krízou a nedôverou voči politike, zostáva toto učenie aktuálne, pretože žiada posudzovať každý model rozvoja podľa jeho schopnosti byť inkluzívny a udržateľný, znovu usporiadať vzťah medzi ekonomikou a politikou okolo spoločného dobra a priznať láske kritickú a tvorivú úlohu vo verejnom živote.
0: Milí poslucháči, toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pripomenul novým biskupom, že žiaden biskup nekráča sám.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva Leo 14.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 10. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes prijal vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Leo 14. na úvod zdôraznil skúsenosť bratstva medzi novými biskupmi a pripomenul im jednoduchú, ale podľa jeho slov vzácnu skutočnosť. Žiaden biskup nekráča sám. Do centra svojej úvahy potom postavil to, čo označil za najdôležitejšiu úlohu biskupa – zostať s Ježišom. Pápež povedal.
1: Spomedzi mnohých vecí, ku ktorým budete ako biskupi povolaní, je toto najdôležitejšie. Sme biskupi, ale predovšetkým sme učeníci. Aby sme o ňom mohli hovoriť, potrebujeme byť s ním. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa každý deň nechať viesť ním. Také je poradie Evanjelia. Byť s ním a od neho byť poslaný. Nikdy na to nezabúdajme.
0: Svätý Otec preto nových biskupov povzbudil, aby si chránili čas na Eucharistiu, Božie slovo a modlitbu. Práve z blízkosti Kristovi sa podľa neho rodí pokojnejšia, slobodnejšia a plodnejšia služba. Druhou základnou črtou biskupa má byť srdce Ježiša, dobrého pastiera. Biskup podľa Leva 14. nemôže svoj ľud viesť iba z úradu či prostredníctvom rozhodnutí. Musí poznať jeho radosti a bolesti, vstupovať do života ľudí a byť im konkrétne na blízku. Pápež zdôraznil.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato.
1: Milujte ľudí, ktorých vám Pán zveril. Učte sa ich mená, počúvajte ich príbehy, vstupujte, keď môžete, do ich domovov, modlite sa s nimi. Návšteva, požehnanie, čas venovaný kňazovi, vypočutie rodiny, rozhovor s mladým človekom. Toto sú malé gestá, ktoré však môžu zostať v duši človeka po celý život.
0: Osobitnú časť príhovoru venoval Leo 14. vzťahu biskupa ku kňazom. Vyzval nových pastierov, aby v nich ich kňazi nachádzali otca i brata. Majú ich počúvať, povzbudzovať, modliť sa za nich a sprevádzať ich s dôverou. Zvláštnu pozornosť majú venovať starším a chorým kňazom, ktorým môže podľa pápeža niekedy veľmi pomôcť aj obyčajný telefonát alebo návšteva. Biskupská služba je podľa svätého otca predovšetkým službou lásky. Aj ohlasovanie, počúvanie, modlitba, rozlišovanie či čas venovaný ľuďom majú byť prejavom pastoračnej lásky, prostredníctvom ktorej sa Kristus približuje svojmu ľudu. Leo 14. sa dotkol aj rýchlych spoločenských zmien, rozvoja komunikačných technológií a umelej inteligencie. Pripomenul potrebu chrániť ľudskosť a povzbudil biskupov, aby vo svojich diecézach podporovali dialóg, premýšľanie a formáciu ľudí, ktorí sa chcú angažovať v službe civilizácie lásky. V závere biskupov vyzval, aby si uchovali misionárske srdce, otvorené nielen voči tým, ktorí pravidelne prichádzajú do kostolov, ale voči každému človeku, povedal.
2: Il vescovo missionario ha un cuore aperto a tutti.
1: Biskup misionár má srdce otvorené pre všetkých, nielen pre tých, ktorí navštevujú naše farnosti, ale aj pre kresťanov iných vierovýznaní, veriacich iných náboženstiev, ľudí, ktorí nevyznávajú nejakú vieru, pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle. Všetkých počúva a rešpektuje, ku všetkým sa približuje a dokáže rozpoznať dobro prítomné v srdci každého človeka.
0: Leo 14. napokon pripomenul známe slová svätého Augustína. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Nových biskupov povzbudil, aby kráčali spolu so svojím ľudom a každý deň spolu s ním hľadali Pánovu tvár. Uistil ich tiež, že Pán, ktorý ich povolal, zostáva verný a bude ich sprevádzať na ich ceste.
1: Vatikán. Telegram od Leva 14. podpísaný kardinálom štátnym sekretárom Parolinom bol prečítaný počas prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, povedal: Potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
0: Buďme staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni sa odpustenie. Pápež Leo XIV. Používa metafory, ale ponúka mimoriadne konkrétne usmernenia účastníkom spomínanej konferencie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery. Ide o prvú konferenciu Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorá sa koná od stredy 9. septembra do piatku 11. septembra v Serafiku v Ríme a ktorú organizuje Pax Christi International. Ide o medzinárodné katolícke hnutie, ktoré inšpirované aj prorockým pohľadom talianského biskupa Tonina Bella, ktorého proces blahorečenia prebieha, si za svoju prioritnú misiu stanovilo podporu mieru a nenásilia.
1: V Ríme sa zišli teológovia, pastorační pracovníci, aktivisti za mier, pedagógovia, odborníci a všetci, ktorí chcú preskúmať, ako môže evanjeliové nenásilie zasiahnuť samotné jadro katolíckeho života a učenia. Pochádzajú z rôznych krajín a z prostredí postihnutých konfliktmi.
0: V telegrame, prečítanom na začiatku podujatia a podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, Leo XIV. Vyzýva na pokračovanie v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete, zakorenenej v evanjeliu a dosvedčujúcej život, aby sa tak stali staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni odpustenie. S týmito cieľmi a pocitmi zveruje pápež dni reflexie a diskusie Panne Márii, kráľovnej pokoja.
1: Vo svojom prejave kardinál Boh hovoril o potrebe novej paradigmy, chápanej ako zásadné prehodnotenie spôsobu, akým cirkev chápe mier a legitímnu obranu. Podľa tohto barmského kardinála by sa nenásilie nemalo chápať ako pasivita alebo únik od zodpovednosti za ochranu ľudí, ale ako účinná odpoveď na násilie vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený ozbrojenými konfliktmi a novými vojenskými technológiami. Nenásilné stratégie nie sú nedostatkom obrany, sú účinnejšou formou obrany, uviedol kardinál Bo. Dnes, dodal kardinál, uplatňujeme legitímnu obranu prostredníctvom civilnej ochrany, neozbrojenej civilnej ochrany a aktívneho nenásilného odporu.
0: Arcibiskup Rangúnu preto vyzval k väčším investíciám do diplomacie, do restoratívnej spravodlivosti, do mierových sietí na včasné varovanie a do systematickej deeskalácie. Vyzval aj k prístupom, ktoré dokážu chrániť ľudskú dôstojnosť bez toho, aby reprodukovali logiku násilia. Cirkev zo svojej strany, uistil, ponúka rámec obrany, ktorý skutočne chráni ľudskú dôstojnosť, namiesto toho, aby ničil infraštruktúru života. Skutočná legitímna obrana musí byť vo svojich metódach neozbrojená a vo svojich účinkoch odzbrojujúca, dodal s odvolaním sa na výzvu pápeža Leva v deň jeho zvolenia k odzbrojenému a odzbrojujúcemu mieru.
1: V praxi to pre kardinála Bo znamená prekonať predstavu o nenásilí ako voliteľnom či druhoradom povolaní a postaviť ho do centra katolíckeho života a učenia. S odvolaním sa na skúsenosť cirkvi v Mianmarsku opísal národ, ktorý napriek tomu, koľko toho znáša, naďalej hlása: mier je možný, mier je jediná cesta. Nenásilie v sebe nezahŕňa vyhýbanie sa nebezpečenstvu ani akceptovanie nespravodlivosti, uviedol kardinál. Takýto prístup si vyžaduje väčšiu odvahu, než použitie zbraní na riešenie problémov. Nenásilie nie je pre zbabelcov.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 38. Pri 20. výročí Populorum Progressio sa Jan Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis vracia k rane zaostalosti a uznáva zlyhanie mnohých pokusov prekonať ekonomické zaostávanie chudobných národov a sprevádzať ich industrializáciu, konštatujúc pretrvávanie a niekedy rozširovanie rozdielu medzi severom a juhom. Odsudzuje tiež ekonomické, finančné a obchodné mechanizmy, ktoré spravované silnejšími krajinami štrukturálne zvýhodňujú ich záujmy a dusia slabšie ekonomiky a žiada, aby boli podrobené aj vážnemu etickému, nielen technickému posúdeniu. V tomto kontexte sa solidarita chápe ako konkrétna spoluzodpovednosť medzi osobami, národmi a štátmi, forma sociálneho priateľstva alebo politickej lásky, orientovanej na civilizáciu lásky, ktorú vzýval Pavol VI.
0: Bod číslo 39. Pri storočnici Rerum Novarum, encyklika Centesimus Annus, napokon ponúka rozlišovanie o páde sovietského systému a presadení demokracie a trhovej ekonomiky. Svätý Ján Pavol II. Obnovuje posolstvo Pia XII., podľa ktorého môže cirkev oceňovať demokraciu v tej miere, v akej zaručuje skutočnú účasť občanov, umožňuje pokojne voliť a vymieňať vládcov a zabraňuje tomu, aby moc monopolizovali úzke elity vedené osobitnými alebo ideologickými záujmami. Rovnako uznáva pozitívny potenciál trhu a súkromnej iniciatívy iba vtedy, ak zostávajú podriadené morálnemu zákonu a orientované princípom solidarity, bez obetovania najslabších logike zisku. Pre sociálnu náuku cirkvi tak zostáva mimoriadne aktuálne dedičstvo. Potvrdenie spojenia medzi dôstojnosťou práce, solidaritou medzi národmi a kritickým hodnotením demokracie a trhovej ekonomiky naďalej ponúka kritériá na posudzovanie nových foriem vykorisťovania, vylúčenia a krízy politickej reprezentácie.
1: Bod číslo 40. Pápež Benedikt XVI. Vo svojej sociálnej encyklike Caritas in Veritate chcel znovu prevziať a prehlbiť pojem rozvoja predstavený v Populorum Progressio a prečítať ho v horizonte globalizácie. Pripomína, že takýto rozvoj by sa mal pretaviť do skutočného rastu, rozširiteľného na všetkých a konkrétne udržateľného. Teda do ekonomického pokroku skutočne inkluzívneho a rešpektujúceho hranice stvorenstva. Konštatuje však, že v bohatých krajinách vznikajú nové kategórie chudobných a množia sa nové formy vylúčenia, zatiaľ čo v najchudobnejších regiónoch malé skupiny žijú v konzumnom blahobite, ktorý koexistuje so situáciami odlučťujúcej biedy. Ďalej pozoruje, že nový globálny ekonomicko-finančný systém, poznačený veľkou mobilitou kapitálu a výrobných prostriedkov, zmenšil politickú moc štátov a ich schopnosť usmerňovať ekonomické procesy. Preto znovu potvrdzuje, že ekonomická činnosť si nemôže nárokovať riešiť sociálne problémy jednoducho rozšírením logiky trhu, ale musí byť usporiadaná k spoločnému dobru, za ktoré politická komunita nesie vlastnú a nenahraditeľnú zodpovednosť.
0: Bod číslo 41. Do stredu tohto nového čítania kladie Benedikt XVI. Lásku, keď tvrdí, že ona je hlavnou cestou sociálnej náuky cirkvi pod podmienkou, že je vždy spojená s pravdou a so znepokojením si všíma, že práve v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej oblasti sa zvykne vyhlasovať jej morálna irelevantnosť. Novosť jeho prínosu spočíva v ukázaní, že rozvoj, spravodlivosť, inštitúcie a trh nie sú neutrálne skutočnosti, ale miesta, kde láska v pravde musí nadobudnúť historickú podobu. Pre dnešok, poznačený rastúcimi nerovnosťami, tlakom finančných trhov, environmentálnou krízou a nedôverou voči politike, zostáva toto učenie aktuálne, pretože žiada posudzovať každý model rozvoja podľa jeho schopnosti byť inkluzívny a udržateľný, znovu usporiadať vzťah medzi ekonomikou a politikou okolo spoločného dobra a priznať láske kritickú a tvorivú úlohu vo verejnom živote.
1: Milí poslucháči, toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.